Kada kažem da je već tu na samom pragu i ta nova školska godina, onda jednostavno možete da shvatite da je to ljeto negdje pri svom kraju. A iz MUP-a i nove obavijesti. Policija će širom Republike Srpske od početka nove školske godine pojačano kontrolisati saobraćaj u blizini škola u okviru akcije Zaštitimo djecu u saobraćaju, a posebna pažnja biće usmjerena na brzinu vozila, zatim parkiranje i bezbjednost pješaka. Tokom septembra policija će pojačati prisustvo u urbanim zonama u blizini školskih objekata, policajci će regulisati saobraćaj i pomagati najmlađim učesnicima prilikom prelaska ulice. Iz MUP-a su naveli da će posebno biti kontrolisano nepropisno parkiranje u zonama škola, na površinama namijenjenim za kretanje pješaka, autobuskim stajalištima te u zonama pješačkih prelaza. Iz MUP-a Republike Srpske su apelovali na sve učesnike u saobraćaju, a posebno na vozače, da budu dodatno oprezni, prilagode brzinu uslovima na putu, naročito na saobraćajnicama kojima se kreću učenici u blizini škola.